سیما کور دسکرنا اوور کرتنا کو ارکن دنا اکبرا وزیر نو اندزیاریا بازل الکو سویدان او وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری ببریو چو او دکو مراسیم دجی کو

كرنا ولهيا كو خورد كرنا وكش بيدانا كون دواري سوري ريفا بريا كارين تكنيكي دي چرچوبا يا پروژه يا كو سفر چالده كو دي سبيك خاباتين كو سراسة كرنه كو و بخشي كرنا كو قري كرنا كو وشين كو خوايا كو يز اعزاز و كفر كو خشر و ايف كو دانا تل كو تفت لال كو غنداوار و كوريا لبه كريا و خاباتاش پشتي كو قرشت كرنا ري كو دا كرنا چلان تينا كو كرن دا كو ريج بو كو چون هاتنا آمادا به پرزگاه دا خاص که یا جشو فیران کریا کو جمو کو سلماهی ها خالی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن شانده که جو وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سردیدن که میدانی لدیر سوری پک آنی دا کو روشین کو سازین تندرستیه بمینه او شاندی جی گرانگیه دوزر کو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخازین کو درمان کرنا کو نخاشیان او بچه ساریا کو توانیه کو نهاشین چار دمینه او بچن شامه کو افکا یک جی ریجه کامرنه او مرترسیه تندرستیه زیده بکن.

چون دی به هف کاریا سازیا کو گلستانا هلی بی مهرجان گلا کو شامیلی هلی بی ها کالانا گلانا کلا جارا اکمی لپاجه دا خستیا و هف کو مهرجان یوکی کو پیروزاهیا گلا شامیلیا کو الیستایا کو یونس گرا میراتیا شاندیا کو نهاتیا دا کو یک دا خسته و دا ارجاما کو ویدجی کو زبانی اولی پاشیا کو دلشاندنا گلان کو تقدیر یا کول هلی بید دمی کو کفنار ورژی به هاتی ناس کردن ورین آقادار کردن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو رینامیا کو بجه کرنی ینگو برنامایا هشمارا ششتو هفت کو دباریا سیدا کرنا گشتی یا کو موچه ینگو بریا پینجش سدید خستی و اف کو بریا جا کارمندین وزارت داسیا تسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحری مایی جودا دکره اونا بخاش زیده کرنا گشتی و زیده کرنا تایبتی و جی ده هفته یا داوی ده جی مها گولانه ده به موچه را وره دایی وزارت را کاندن ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی اوکو وزیر نوجی خالد ضرور را دست بگر سرو ده هفدی دیدی ده که سپاسی مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده را کاندن سوریه یا پشتی ریزگاه کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتنه که خون خابوری کار خواب دومینه مصطفی جشبو که وزیر نودجی کاری ویده سرکفتنه خواستیه.

efsane gibi Sercan'ı cesedimi de berde berivanı.

دمو باباشو خوش بگهدارین ما عزیز و دلال ایرو امبوره برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بوره ما بریا رادیو دلال.

گرنگی استراتیجی بو ارنگاری کل حال سرگرکی گو دست کار و انجمگرکی خوزاییاتی راست کرین خطا فکری کجا آستا باجار در دورا کو بلینتینا و جه ویجی نتن کستوفیه لی حاطو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا حرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرازینا یا ویجی دما کو بهله بیره دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گرده رده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویا یا جی کو اسکندرونا به زلالی تی ندیتن و کو ریز لفامیا دیرو کی آفره سردما بزانسی کو سالا نسد و پنجو نهانده زنک اللہ کسینو را ببرچک بویا کو بزانسیا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کوری سوریه نو بکه و دا بر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش براسنه و بکو ناوه جی جسترو من جی هرانجی حاته نسیم و وکی کو یک جی بهسترین که لهم بشنگه کو این کو مرشهیان انتاکیای ده حاته هسپانده

او سر دمین نور دین زنگی کو سال 1364 بری زنگی پشتی دور پرچه کرن و کوشن انگرینگن کو نور دین زنگی دی یک جه سر کفترین خاین هری گرینگ ده که لحارز کار کریا و وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنه ورگرین لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا او دا کو ببکو بینگه کا پارستنه و سر دمین زیرین آین ایو بیان گزاله 1192 نهانده هیا سال 1216 بری زاینه پادشاهی که الزهیر غازی گره صلاح الدین که لهشه که لهکا بچوک بگوران دیه که لهکا مزین و فرمان دایه که خدا نکا مزین وره که کولان و ریا گربه که ورین شاندینه که و شکل کاریا که وره گردین دا که ریا بلبر که لکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویدی که لحی هل بیده جیجی به کار اینا و ایریشا که مولاخان که لحاد سال 1260 کج آلیه هلوکویا و کراستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری لشکری جی به کار آنیه.

بر ام کیشن داوی خرکم یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گرک سپاس جبو که ترکرناوه و هفتم هندکه که خاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، اون هاجر دو دوالتان نوچایان گهداری دیگه. ریو براتن درستی همایه دودو که بو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زاروگین که خنقین و جیان خاشدستانه او زارک اکسی سالی ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اکو جینا قن خنقی و زاروک اکسی ده سالی جی ده گولا که لازم ده بکو اصرو ده جی ده گولی میزی که باجارو که خبات خنقی و ریو براتن درستی اکو هشیاری ها ده مال باتان کون هیل از روکی کنیزی که چمی و بنده آوان ببین و دا خازن جه هرکسی که دا کو جبکو پارستنا جانی زاروکن خاکو هلدار بین و اما دا بونا آلی کاریا وزارت او کور مندین ایرو لیکو آف هاویا وزارتا چندی چندنی کو مراسیما کور دسکرنا اوور گردنا کو ارکندنا اخبرا وزیره نو اندسیاریا باسل الکو سویدان و وزیره بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری و بریا چو او دکو مراسیمی دجی کو دست کفتیا کا پروشه یا گرین کاتیا نرخاندن او سویدان جی کو بسنا خواباتن کو وزیره بری دا کو تکس گریا کو بردوامی یا کار دلسوزی و بنگهین کو دا کرنا و لحیه کو خورد کرنا و گشت بیدانا کن دواری سوریه.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینام یا کو بجه کرن یین کو برنامایا هشت بارا شستو هفت کو دباریا زیده کرن آگشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجه شستی دیده خستی و اف کو بریا جه کارمندین وزارت داسیا دسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودال دیگره اونا بخارج زیده کرن آگشتی و زیده کرن آتایبتی یا بجی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای راوره دایی وزارت رکاندن ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گرتنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضرور دست بگر سرور ده هف دیدنی ده که سپاسی هم مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه دقاده برا کاندن سوریه یا پشتی ریزگا کرنه ده تک اسکر که اولی سر که دست لکفت نیکو خون خابوری کار خواب دومینه مصطفی جشبو که وزیر نودجی کاری ویده سرکفت نیخواستیه.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه ده کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ره بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرنه سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جعالیه خواه و سکرتره گشتیه کوملیا زانه یان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدان انهایی لسر پیشگیریه کو سکتورن گرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چاره ساریین دوندار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ اونو هجا دو دا بالتان و چایان گهداری دیگه. ریو بریتن درستی یا همایه دودو که گو یرین دو جودال گنجاواری همایه دو زارو گین که خنقی نو جیانا خاشدستانه اوزار کسی ساری ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اگو جینا قین خنقی وزارو کسی ده سالی جی ده گولا که لازم دفا که اصورو تجی ده گولنیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو بریتن درستی یا که شیاری آده ده مال باتان که نهیل از رو که کنیزی که چمه و بنده آوان ببین و دا خازنجه هر کسی که دا که جبو که پارستنا جانی زارو کن خاک و هلدار بین و اما دا بونا آلی کاریا وزارت او کار من دین ایرو لکه آب هاویا وزارت دا چندی چندنی که مرا سیما کور دسکرنا او ورگردنا که ارکندنا اخبرا وزیر نو اندزیاریا بازل الکو سویدان و وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری ببریا چو او دکو مراسیم دنجی کو دست کفتیا کو پروژه یا گرین کاتیا نرخاندن او سویدان جی کو بسنا خواه بازن کو وزیر بری دا کو تکس گریا کو بردوامی یا کار دلسوزی ها بینگهین کو دا بیر گرنا و لحیا کو خورد گرنا و گش بیدانا کن داواری سوریه. ریو بریا کارین تکنیکی دا چرچوبه یا پروژه یا کو سفر چالده کو دست بیک خواباتین کو سرازه کرنه کو و بخشی کرنه کو قری کرنه کو وشین کو خوبایه کو یز ازازه و کفر کو خشر و این کو دانه تیل کو تفت لیل کو گنداواری و کوریه لبه گریه و خواباتاش پشتی کو قرشت کرنه ره کو دک کرنه چلان تینه کو کرن دا کوریه جبو کو چونه هاتنه آماده ببه پرزگاه دا خواست کریا ششو فیران کریا که جبو که سلماهی ها خالی نیزی که جیهانه

روسیه ببینم او شاندی جی گرانگی ها دوزر کوپش خستنا خزمتین کو طیبتی نخواستین کو درمان کرنا کو نخواستیان او بچه ساریا کو توانی کو نهاشی نچار دمینن او بچن شامه کو افکا یک جی ریجه کامرنه او مرترسیاتان روسیه زیده بکن.

چاندی به هفکاری اساسی ها که گلستان ها هلی بی مهرشان گلا که شاملی هلی بی ها کالان گلان کلا جاره یکی میل پاچه دا خستیه و افکو مهرشان یوکی که پیروزاهی ها گلا شاملی ها که الیست یا که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها دا که یک دا خستن و دا ارجام ها که ویدشی که زبانی ها و پاشی ها که دل شاندن ها گلان که تقدیر یا کول هلی بید دمین کو کف نارواجی به هاتین از کرن ورن آقادار کرن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو رینام یا کو بجه کرنی یین کو برنامه یا هشتبارا ششتو هفت کو دباریا سیدا کرنا گشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجشی سدیده خستی و اف کو بریا جا کارمندین وزارت داسیا دسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دکره اونا بخاش زیده کرنا گشتی و زیده کرنا تایبتی و جی ده هفته یا داوی ده جی مها گولانه ده به موچه ای راوره دایی وزارت رکاندن ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضروره دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که اسپاسی مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده رکاندن سوریه یا پشتی ریزگاه کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفت نیکو خون خابوری کار خواب دومینه مصطفی جشبو که وزیر نودجی کاری ویده سرکفت نیخواستیه.

Perché chi se nuova?

ادن گلت هبت بنتی گندی سرکی یکشی گندیم بده و این کیفن سرین کفنار این هره مای فرینه و یکشی کبی سر ناف چایا رجوبت گریدان و اف گنده بدیرو که خایی کیفن و خوزایی خایی چیایی دیناس کرین گندی سرکی جاری جهو اردنگاری او دو رحیاوی جه باجاری افرینه جهی گند گند لباکوی روش آوای باجاری افرینه دکبه او بسر نافچه روشوی و کو گریه داییه او دو رحیاوی جی کو گندی سرکی دیزیکی 3 کیلومتری هیا سو 5 کیلومتری جناوان دا باجاری افرینه دوره او نیزیکی 7 کیلومتر جی جناو کو نافچه روشوی جی دور دکبه او گند نیزیکی سینور سوریه ترکیه او سه دما ناوا کرینا گند ناوی گندی سرکی دی زمانی کردی ده جو کو کا پیوا سور تین آس کرین تی گوتین کو اب ناوا جیج بر رنگا خا آخا گنجی کو سوره هاتیا دانی و هر وها هنک کو دبیجن کو دبا کو جیج بر کو هابونا دارو کو دیل کنسور این کو بری لحری مایی پر بونا و اب ناوا جی لحات بو کرین و دی روکا و سر دمین کو دی گند را در باس بونا گندی سرکی وکی کو تاوا هیا کو چیایی گرمینجا او دناف گلک کو سردمین دیرو که ده در باس بیه وک سردمین کفنار شناوارین لدر دورا گنجی نیشان دده کجه سردمین هیتی تیان و آرامیان و مروفان لور شیان تکین و سردمین رومی و بزانسی گورین دناف کو زنیاران ده کو او میراسان کفن او زیتونان جی نیشان ددن کو دوی دمیده جی چاندینی پر پشکتی بو او سردمین اسلامی و عثمانی گند وکی ناونده که چاندینیه ما او مالبات کردین که رسن جیده ده جیان کرنه که زمان و چانده خاشی پارستنه شو نواره او جهن دیروکی اشکفت در دوره گند

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، اون هاجر دو دنا بالتان نوچایان گهداری دیگه. ریو برتن درستی همایه دیدو کو گو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زاروگین کو خنقی نو جیان خاشدستانه او زارک اکسی ساری ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اکو جینیا قن خنقی و زارک اکسی ده سالی جی ده گولا کو لازم ده بکو اصرو ده جی ده گولنیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو برتن درستی اکو هشیاری آده ده مال باتان کون هیر از زاروکی کنی زیکی چمی و بنده آوان ببین و دا خازن جه هر کسی که دا کو اجبو کو پارستنا جان زاروکن خاکو هلدار بین و اما دا بونا آلی کاریا وزارتا او کور من دین ایرو لکا آف هاویا وزارتا چندی چندنی کو مراسی ما کور دسکرنا اوور گردنا کو ارکندنا اکبرا وزیر نو اندسیاریا باسل الکو سویدان و وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری و بریا چو او دکو مراسیم دجی کو دست کفتیا کا پروژه یا گلین کاتیا نرخاندن او سویدان جی کو بسنا خواباتن کو وزیر بری دا کو تکس کریا کو بردوامی یا کار دل سوزی و بنگهیم کو دا بیر کرنا و لحیا کو خورد کرنا و گش بیدانا کن داواری سوری ریوه بریا کارین تکنیکی دا چرچووه یا پروژه یا کو سفر چالده کو دست پیک خواباتین کو سراسل کرنه کو و بخشی کرنه کو قری کرنه کو وشین کو خوبایا کو گیز احساسه و کفر کو خشل و این کو دانا تیل کو تفت لیل کو گنداواری و کوری علی بگریه و خواباتاشی پشتی کو قرشت کرنه را کو داگ کرنه چلن تینه کو کرن دا کو ریش رو کو چونه هاتنه آماده ببه پرزگاه دا خواست که جشو فیران کلیا کو جشو کو سلماهی ها خایلی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن. شانده که جو وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سردیدن که میدانی لدیر سوری پک آنی دا کو روشین کو سازین تندرستیه بمینه او شانده جی گرانگیه ده سر کو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخازین کو درمان کرنا کو نخاشیان او بچه ساریا کو تومانی کو نهاشین چارد

لبه کالانا گلانا کلا جرای کمیل پاجای دخستیه او اف کمهرجانی وکی که او پیروزاهی یا گلا شامی یا که الیسته یا که یونس گره میراتی یا شاندی یا که نهاتیه ده که یک دخستن او ده ارجام که ویدجی که زبانی یا وی پاشی یا که دل شاندنا گلان که تقدیره یا که لحله بیده دمین که کفنار ونجی به هاتی ناس کرن ورن آقادار کرن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو رینامیا کو بجه کرنی ینگو برنامایا هشتمارا ششتو هفت کو دباریا سیدا کرنا گشتی یا کو موچه ینگو بریا پینجش سدید خستی و اف کو بریا جا کارمندین وزارت داسیا دستگاه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دکره اونا بخاش زیده کرنا گشتی و زیده کرنا طیبتی و جی ده هفته یا داوی ده جی مها گولانه ده به موچه ای راوره دایی وزارت رکاندنی ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گرتنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضرور دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که سپاسی مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده رکاندنی سوریه یا پشتی ریزگاه کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفت نیکو خو نخابوری کار خواب دومینه مصطفی جشمو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفت نیخواستیه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

باش و خوش بگه دارن ما خوشاویست و دلال ایرو ام بوره برنامه یا لسر هلبستان و اجولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

پیشن داویه خلکه ما یا ایرو که اجولیان اپورا بو بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلکه کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، اون هاجر دو نبالتان و چایان گهداری دیگه. ریو براتن درستی همایه دودو که بو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زاروگین که خنقی نو جیان خاش دستانه او زارک اکسی سالی ده چمی ال آسیا دلینیزی که باجارو که اکو جینا قن خنقی و زاروک اکسی ده سالی جی ده گولا که لازم ده فکو اصرو تجی ده گولیمیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو براتن درستی اکو هشیاری ها ده ده مال باتان کون هیر از روکی کنی زیکی چمی و بنده آوان ببین و دا خازن جه هر کسی که دا کو اجبو کو پارستنا جانی زاروکن خاکو هلدار بین و اما دا بونا آلی کاریا وزارتا او کور من دین ایرو لکا آب هاویا وزارتا چندی چندنی کو مرا سیما کور دسکرنا اوور گردنا کو ارکندنا اخبرا وزیرینو اندزیاریا باسل الکو سویدان و وزیر بردرکو بری دکتورکو امجد بدرکو بری ببریا چو او دکو مراسیمی دجیکو دست کفتیا کا پروژه یا گرین کاتیا نرخاندن او سویدان جیکو بسناکو بسنا خواباتن کو وزیر بری داکو تکس گریا کو بردوامی اکار دلسوزی و بنگهین کو دا برکرنا و لحیا کو خورد کرنا و گش بیدانا کن داواری سوری ریوه بریا کارین تکنیکی دا چرچوبه یا پروژه یا کو سفر چالده کو دست بیک خواباتین کو سراسل کرنه کو و بخشی کرنه کو قری کرنه کو وشین کو خوبایا کو گیز احساس و کفر کو خشل و این کو دانا تیل کو تفت لیل کو گنداواری و کوریه لبکریه و خواباتاش پشتی کو

قرشتگرن آره کو دادگرن چلان تینا کوگرن دا کوریج بو کو چون هاتنا آماده بی پریز گادا خاص کیج شو فیران کیا کو جبو کو سلاماهیا خالی نزیک جهانه خوابات لز خاکو کن بکن شانده که وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه گوسر دیدن که میدانی لدیر سوریه پک آنی دا که روشین که سازین تندرستیه بمینه و شانده جی گرانگیه دوزر که پیش خستنا خزمتین که طیبتی نخازین که درمان کرنا که نخاشیان و پنچه ساریه که توانیه که نهاشین چار دمینه و بچین شامه که افکایک جی ریجه کامرنه و مرد ترسیاتان درستی نیزه در بکن.

چاندی به هفکاری آسازی ها که گلستان ها هلی بی مهرجان گلا که شاملی هلی بی ها کالان گلان ها کلا جاره یکمی لپاجه داخستیه و هفکو مهرجان یوکی که پیروز آهی ها گلا شاملی ها که الیسته ها که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها ده که یک داخستن و ده ارجام ها که ویدیشی که زبانی

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینام یا کو بجه کرنی یین کو برنامه یا هشبارا ششتو هفت کو دماریا زیدا کرنا گشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجه شیستی در خستی و اف کو بریا جه کارمندین وزارت داسیا دسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دکره اونا بخاش زیدا کرنا گشتی و زیدا کرنا تایبتی و جی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای را وره دایی وزارت رکاندن ایرو مراسی ما را دست کرنا و ورگردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی اوکو وزیر نوجی خالد ضرور دست بگر سرور ده هف دیدنی ده که اسپاسیا مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده برا کاندن سوریه یا پشتی ریزگاه کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتنه که خونه خواب و ری کار خواب دومینه مصطفی جشبو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفتنه خواستیه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال.

استراتژیک جدابین کنا علیکاری امروی عاجیل بو برنامه یا پیشکفتن آدم در این دم درج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایب جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیر یا که سکتور گرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساریین دومدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچبرد.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کوملیا دلخواست پیشگیا خیا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخان زنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی یا آجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه ده کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ده بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرنه سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدان انهایی لسر پشگیریاکو سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جوو پیشگیری ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرین. به بالکشاندن ها زلال، لسر جنو و آوه گرین و برهینانا لسر سرمایه مروان و کستونه که بینگهینا آرام ماینده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جوو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابی جم لبند خلق نوبن، جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن، دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاش کو بر فرح کردن خدمتین کو خیلی کو دریایی و الکترونیکال کو بر دامام دکه آپیا کاش کو هفده ما به زیاد بونا هجمار کو بکار هنی دان کو و سر به هاتیال سر کو بر لی دانا دیجیتال او و گفتن کو پریان کو دا کو دست نشاندن کو روزان دی کو ولاتیان دا او سازین حسنتری کو ببر. هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلوژارتنی لپارزگه ها هزکی لگوری دما که دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوید به او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که ده گهاندا بگه و پشکتن کما بونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسرتری ببه. زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی که زنگ هاشامی به هفکاری نوانده گوشی راسو یعنی که آلیا که یو یک تیاری زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده یجبو که گردوین خالی درخستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فرومک سرکونیو که پرورده یا الکترونیک ده کود در فدین کو بده خانده کارن و در زین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشو بینه. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یشامی بر بباجار کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هیچیا هلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بیده بر به کواربستان سودی به هاریا کرن و هی گشتیا کو بالفرگه ها هلی بیده جیده جه کسیده هیک شمیده و جیده سپیده که

یعنی رژیا اتمی هفکاریا سوری عربی سروک دسته یعنی رژیا اتمی سوری مدیرال الکیکوکو تونسیا تگسکلیاکو سوریه طبعاً دابه به فرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی دسته عربی سلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر برده کرنا کو کردوین بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابلتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جی کو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکا

هن یارکو و سر بهاتیا لسر کو بر لیدان دیجیتالی او بگه استنا کو پریانا کو داکو دست نشاندنا کو روزانه دیکو ولاتیان دا او سازین هستن تریکو ببر. هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما که دیا کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فریب داوید و او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که درگهاندا بکه و پشکتن کومه بونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسر تریی ببه. زنگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوژیارا سو یعنی که آلیا کو یو یکتیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چارسا کو اردونه و ریزه کو ارخوران کو پروردهی یجبو کو گرو دوین خالی درخستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومک سرکونیو کو پروردهی الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کوجه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجار کوجه داده و کو بریا کتیا و جوی سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو دیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هیگیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جای کسید به هیچ شمیده و جیده سپیده که

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

وجديد ودرب ومن غرام رابع سرقك.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارکه گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالن داویده گوهرت نک رادیکال آوای کوتند رستیا درونی دیده دیدن چه بویه او ایدی وکم جارکه دویمین نای حسواندن لی بله وکی بشکی گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره این نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی درونی دناوندن لینیرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا حوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دیهات وره را کرنیده.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو در خستنه کجو بو شرکت انسی گفتایی دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندوستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندوستی خطن گرم این پیشگیریا تندوستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاریا تندوستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتنه انترگره گرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنان التندرستیا درونی و برهنان کلهل برینو آشتی و جواکیه.

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

ازی تلکا به جو بارا سیران را ملوی سنا دیم حیاسی پار خلط به جو دیار جد بی خبر دیم ایش منو سیران را ملوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمت این کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیدان کو و سر بیهاتی آل سر کو بر لی دانا دیجیتال و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا او سازین حسن تری کو ببه هلبجارتنا جواكا غلا هسكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هلبجارتنا جواكا غلاكو نوار نجم راق هانديا كرسويا هلبجارتنا لپارزقها هسكي لغوري داماكو ديار كريابي ريبا ديچا

هون خاكو اترانزيان كل سر كوماتيا فريب داويد با او ده كو كوماتي دس با آبا كرنا دستين كو ده قهان دا بكاو بشكاتن كوما بونا جوادا قلبا ديكارا دا خازن تمام كرنا هل بجارتنا لبارز غهيرا قايو هساكي دا كونو نرتيا هردو كو بارز غها ده مجلسا كو به هسير تري ببا زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتاله که زنگه هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سوین یکا آلیا که یو یکتیای زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا که اردونه و ریزه که ارخورن که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاریا یجبو که دست راس کرنا پالت فرومک سرکونیو که پروردهی الکترونیک ده که در فتن که بده خانده کارن او درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجاره کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هیچیا هیلی کرتی بو دیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالکار بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هگیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسر به هیکشمیده به جیده سپیده که

خيرين انت بهم قابو حشبون انت جي وصا لقى الباي غربي

امی دوی قانون دهتن ایلی سر چا خبری سال 1964 ده راوستینه او جبر کرده ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا او طیبتی جی بیگلکو و ام جی جینات لوینه لدست فکی قانون کو سر بخابونا سوری هن چالکیان جواکی راوشیم بیرن او سیاسی آلناف چایا جهیل خورتین کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمان جوان جی چالکیان بلاف کرن زانی نابو جی او ده ناف چینه ی ناف چایا ده جی لیولی نتی کو بشارتی کو او جی چالکی اکا لسر بنگه ها هستین نتوی یا کردی ده بیجن او کو لسر کرده جی را دبون او جبر کو جی لوی دمیده جی بایا کو رزگاریا نتوی یا کو لسران سری هریمی او جیهانی را دبو او لگل کرده جی دتا و او جی کوی شیاریا دکر چالاکی اندست بکی رنگینا کو مالایا جفاکی او روشن بیریاجی کستاند بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانیجی که دبیجن ام لجیر نابنده تیرین کومالیا او رخستنا بدن ناسین و چه قاسیاجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچای افرینه ناس بکن و چالکی آوان جی ببالکی جی حوال ددن وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی کو مالایا اصلاحیا چالک سازی لیوشا پاسده ها کمه ها کانون یکی سالا هزار نسل چلو نهانده جی وان مرو وان کو احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد عثمان و بلیلا مصطفی جی افکو دا خزنامایا به زمانی عربی جک و قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا خدا خزن وان جی جخا شویستیا قی مقامیا افرینه و ریز داره و جی احمد شافر آغا جی شیخ اسماعیل زادا جی جی افرینه کو پاریزر عثمان محمد عثمان لی افرینه و بلیل مصطفی جی بلیل جی افرینه و اب نفوسه کش خوتن کرد این لچیای کرمیش که ما پیویسته دیدید که مالی اکادم زرینی را که ارمان جاویجی او که روشن اغبوری و چاندینیه او جواکی لنفچه اما درست بکه و که سیوای انویجی بمال بکه و زاروی انویجی بفیر بکه نافنداویجی لباجار افرینی بده او ما چاول توزه کن کو بینگهینا او هندورینا یا کومیلیا چالک سازیه لناف چیا چیای سمانی گران دامهیه او دید کو او لگور ارمنجین مینه او هر وحاجی اجبر کو پرسکره کن هر دو ناف چیا نینا هفه او ما دکانی جوی هف بکن کو اوانجی ارکرنا کو دمزراندنا کومیلیا کو چاک سازیا وکی کومه جواره دیار کریه و بستی نماله گل کودا خاصا خا وینه ین وانجی هر دو توکزین کوششانده یا و امجی لبانده دلو وانیا و شریعت وانجی ین هیجانه و وانجی هر بیجی هر بین و احمد شافر دویجه گابا کو افده خازمه اجبو کولی پرسیرینین جسر داریا کو کومه کو جندارمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندین و اف جنیرینا به زمان عربی و قیماقی را پیشکش کریه اولیویر ام گیشن داوی خلکمایا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهلر کرن آوا و هرتم هنده که فخاشیه دابن و مره بین هیا بشا دویمی جوی خلکه گید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سنلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بر دمام دکه اپ یکا جو کو هف دمه بر زیده بونا هجمار کو بکار هر نیران کو و سر بی حاطی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هسکی و رقایی کو بردفکیا کومتیا بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا پرسویا هلو جارتنا لپارزگاها هسکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبا دیچه ایرو قون خاکو اترازیان کو لسر کومتیا فری به داوی دبا او ده کو کومتی دست به آبا کرونا دستین کو لگهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل با دیگرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و هسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به هسرتری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی ارا سو یعنی که آلیا کو یو یکتیاری زنگه ها ارابان او زنگه ها چرسا کو اردونه و ریزه کو ارخولن کو پرورده یجبو کو گرودوین خالی درخستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتویی یا شامی بر بباجار کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هیچیا هلی گرتی بو دیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هیچیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسر به هیچ شمیده به جیده سپیده که

یکیتیا رخستن نحکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیا لسوریه پیشتراس گرن افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمهی هات

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیشکفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جاریه خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیری که سکتور گرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری دومدار و نیزکاتی که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کشید.

خلدانره خسنا نام نتوهی جواکا سویل جوو پشگیلیا سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف کرن. ببال کشاندنا زلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتانو چیان گهداری دیکن؟

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هف داما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنگان کو و سر بیحاتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر.

هل جارتنا جباقا قالا حسكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هل جارتنا جباقا قالكو نوار نجم راق هانديا كرسويا هل جارتنا لبارز قها حسكي لغوري دماكو ديار كريابة ريبا ديشا إروقون خاكو إترازيانكو لسر كوماتيا فريب داوي دبا ودكو كوماتي دسب آفا كرنا دستينكو لغهان دا بكاو بشكاتن كوما بونا جواتا قلبا ديكارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگاه رقای و حسکه دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگاه ده مجلسا کو به حسر تیری ببه زنگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگه ها ارابان او زنگه ها چه رسا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده یجبو که گردوین خالی در خستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو که پرورده یا الکترونیک ده که ده در فتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هچیانه بالفرگها شامه یکم کو بالفرها کو هچیان کو جه بالفرگها کو نبنتویه یشامه بر بباجاره کو جه داده با کو بریا کتیا و جه سیس بو چل هجیا هلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هجیه جه شامه کو و نه سار هجی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر بکو عربستان سودی به هاریا کرن و ها گیشتیا که بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سرده هیکشمه ده بجیده سپیده که

كلك دحوش عمدان عبيتالي فلويك بيك انوك بيناتي جرناش من دغير.

دم باش گهدارین ما عزیز و دلال ایرو برنامه ما سوری دلیدی رو که دا و جولیانو بارما بریا رادیو دلال.

غوطة روش هلال ينشي غوطة شرقية وكيك جنوفن ترينكو هري ماي چاندية وديرو كيكو سورية دي هسبانزل وف هري موش آلي روش هلال تباشورة روش هلال بايا دورة ولي باجاري شامي كو دي كيفة ولي فركو آقا هين هري كيرين لباري في هري ميدا هنا وك أردن غاريا غوطة شرقية ينشي غوطة كو روش هلالتي جيجيها كو أردن غاريو سينور غوطة روش هلات ينشو غوطة شرقية لسر روبرين كو فرح دريج دبا كو دسينور روش هلات باجار الشامي دس بيدكا و هيا كو قراخين با دياي سوريا دشا و دوار ديرو كدجي افهري ماج هفتا كو شاخان چمي كو برداد هاتا افزان و لما وكي نهالي كجي كو كسكي دنافان كو هرمي كدا كو ببا كو دهاتا نسكري و گرنگی آبوری و چاندی آبوری غوطا شرقی آیان جی غوطا روش هلات غوطا جی میجی بیکو و وکی سبتا کو خارن یا شیر اکو شامی دی ناس کرد به وان کو تیمت مندی ناف داره دارین برداریا و به چاندینیا کو مشمشان کو جی مقدار دین تی چه کرین وک دارین گوزان و دارین گولازان و کلاسان او دارن سیوان جی او بر همین زوین چاندنیه هر جارا جی کو سبزیان او کو دخال دنان او خودی کرنا حیوانان و ساوالان او پزان جی کو ناوندک استراتیجیه اجبو کو خودی کرنا چیلاکان کو او هل برینا کو شیر و بنیرش کو شامی یا رسنه او باجار جی و باجار روکن کو سرکه باجار هری مزن غوطا روش هلات غوطا شرقیه گلک باجار و باجارو که لخاجی دیگره که جه هری گرینگ افن دوما نوانده اداریا باجارا هری مازین او خو که غوتایا او که اری بین به پیش سازی دستان او چاندنی نو داره او کفر بنتا که نوانده که بازرگانی او چاندیه یا زندیه او که سبقا او که هماریا جی به پیش سازی موبیلیا او که دورین دینا ناس کده و انترما او که جزیر کجی المها

او جيگه ها دیرو کی او کو کلپاریا دیرو کاکو درو میزه غوطا شرقیش غوطا رجلاتی گشکو زیریا بریاریا کو ده سالان زاویا خورد کره سیرانگه ها کا سرکه یه خلک شامی ها بو او هریمی به سیرانگه ها او خارینگه این خاییین کو دناو خوزایده ده ها تناس کرن و شوناواری دناو کو هریمی ده جیگه لک مقام و مزکفتن دیرو کی هنه پرگالیا کو آفدانیا یا کو کیفین او کو خورد کرنا وکی کو شاها کرنا کو اندزیار

ریه یا کش سردمی ماویان جیتی هسپانزه او روشه نها روشه ای رو غوت شرقیه غوت روشه لاد اجبر کرو دانیال سوریه این که سال ده هزار و یازده دفع رستی که هرین و دشواریه هاتیه بنسازی کرن او ورزی راتن دیکو قد این کسکه کیم بونه اون هاجی هاولدان این خلک هرمی اجبو که و جاندنا که چاندنی و نجاکرنا که کرگه ها او سازی بازرگانیه بردوام دیکه.

اوليفر ام گشن دوی خلک ما یرو کو اجولیانا پورابو بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو که در گریناوا و هرتم من ده کیفو خاشی ده بمینن و بند امامن هیا بشا دو یمین لی سر باجاری غود شرقیه اجبرکو بشا دو یمین جی هین مایا.

بلا دزرا و جتای رحان ایشن گل چه و سوزان بانیا که چه چمه ترشه تب کل دانیم بریه ترشه و قیتان تاقم ازم و بری تفنان شب دالی صورت تصورن خال گلی دوسی راموسانیم پور تفنان پور زلی خواهی می نکونه زردمیر پاشای می دی وگرت بولی چای شنگالی لدشت حران ایشه وردن یالی که خوب

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتان نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هف داما به زیده بونا هجمار کو بکار هر نیران کو و سر بی حاطی آل سر کو بر لیدانا دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببه جارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی آکومتی ها بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلو جارتنا لپارزگه ها هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبه دیچه ایرو قون خاکو اترازیان کو لسر کومتی ها فری به داوی دبه او ده کو کومتی دست به آبا کرونا دستین کو درگهاندا بکه و پشکتن کومه بونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگه ها ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه زانینگ ها شامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زانینگ ها شامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یکتیای زنگه ها عربان او زنگه ها چه رسا که اردونه و ریزه که ارخولن که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاریا یجبو که دست راست کرنا پالت فرومک سرکونیو که پروردهی الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هیچیا هیلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالکار بالفرگه ده هلی بیده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هی گشتیا کو بالفرگه ها هلی بیده جیده جه کو سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

Ali Rejiya Atomiya Hafkariya Suri Arabi Saroke Destayan Rejiya Atomiya Suri Mudirala Elkeko Ko Tunisya Tegeskiriya Ko Suri Babanda Be Beferah Kirina Ko Karina Aşitiya Koye Ali Rejiya Atomi Biyariya Ko Mahabe Shamira Ko Muzavaniya Reveberiya Gishtiya Destayi Arabiya Salam Al-Hamid Ko Beke داکو به حساب پروژه یا هفت بشا پرورده کرناکو کردویم بکر.

جګلی سوری لبنانی نو چاګه انسانای کو راغاندیا کو شاندای کج لبنانی جبه سره کتیا کو سره وزیر لبنانی راکو نواف کو سلیم گشتیا وال فرګه ان ابن تولتی آیا شامه ورمان جاوی سردانی جی کو بشخصنا افکار یادنا وره هدو ولاتان ده به تایبتی جی دواری ابوری و گسیا او کو انرژی ده

Slavurish gehderin mahejaulal. Am de bernamaya balga fi man bajaren. Wa Juliana borama. Bria radio delal. O khalka maya iro yeser gundi mashaliya. Gundi mashaliji ko gunda giredaye nafchaya shiraya. ورم به هفره وی گندی و دیروکا وی گندی و فعادت نوی گندی و جان روگوی گندی ناس بگید.

نشته جهه و خانی هجمار خانی هجمار خانی گندی کنی زیکی صد پینج خانی دیخه مانده او بری خانیش بکفرین که هری که هری جید هاتن آوا کرین لینها آوا هیه نوشن جی بچمان توی هاتیا چی کرین او چند جیشو چند داخل که جی گند برسانیا کردی دابا کنی ریناتیا جواکیا او گری دانا خایا به اردو دارین زیتونی بعدی ناس کرین او تیبت من دین شونا واری گند که تیبت من دین گند به دارین زیتونی زی تیبت من دین هری که سرکه گند به هلبرینا رونا زیتونه یا کو تلاتیا نافتاره جبر کو دارین زیتونه بر همین یه سرکه ده هریمای افرینه ده او دیمن خوزایی گند به دیمن خاییم بالکش به تایبتی جبه ورزه کو بهاره ده ولی جی دکشینه سرخا او جهه دیرو کیجی لدر دورا گند گرین کو گریان کو شوناواریم به چوکش کفتیم که وین کوش بونشت جهبونه آنکو آن پاریاد هاتم بکر آنین او بر همین که مسارانیا که زیتونان این که

گفری هنا او روش جواکی آنها لگوندی مشاله مینا گوندین جین این گونده واری افرینه مشاله جی پیشتی سال ده هزو بیسو ششتاده جی کوکوشویلیا کوکو هرینا کونشتا جهبون هاتیه لیبلی گوندی هنجی کنستنامایا خاییاکو اردنگاریا ده پاریزه و خلکی مایی جی هوال ددان کو بخچای خاج میراسا خاییاکو چاندنیه ده پاریزه ده بینیش بو کو گفناریا را کاندنه وکی پیشکه افغانیا کج رجبین را دو دلار را میجند کارا بری آمزین رجی کو آنجی کو چی روکن گلیری و افسانه یند داواریش گفتان او داری زیتونه جی پیروزه جی لمشالی کن بکه دا کو برنامه یخا دو وکی مارتیه که دولمند بکه بکار آنه.

دمو باشو خوش بگه دارین ما خوش آویستو دلال ایرو برنامه ما لیسر هلبستان که جولینا بورا ما بریا رادیو دلال او خرکم یا ایرو لیسر هلبستانی عثمان زبریه ورم بهفره و هلبستانی نصب کن و آوش کدره و هلبستن ویچنا. هلبستان عثمان صبری ما مستی الفابیه و دواره چانده دجی عثمان صبری وکی یک شبابه روحانی یک الفابیه کردی یا لاتینی کو قبول کرنا. او اولادتنی هلبستانک بو لی بلیجی زمان ناسیه که وصابو او کشیانا خاجی دهن کرنا خداناکو نیفساندنا بزمانی داکیه او دبستاناکو هواری او ستونا سرکا یا کووارا هواری بو او بوی کواری جی بینگهی یا رزمانا کردی یا نوجان الفابیا لاتینی یا کو ای حتا هیرو جی بکارتینه او دانیا پاقی جی زمان آوی جی گراند دا او پیوین کردی یه رسنه جی او خاجی پیوین بیانی دور خست بو او شیواز آوی جی دناف کووی جای کردی دا وکی دبستانا پاق جی آزمان دیناس کره او تیبت من دین هلبستو وی جای آوی وی جای عثمان صبری وی جای کالاستی تاکو راستین او آرمان جاداریا و اوشی نتنه دی ناف خاله ین اوینیه ین دورده یه دیل ناف کورسته یا جواکه ده دما او هلبستین روناهیان جی تناویر او هلبستی ویمینان جی بانگا هشیاریه کووی دنگی جی لجوانین دکر کو بخونه او هم ببینجی و چند خاجی بپارزین دا کو بپیش بکوین او چیروکا کرجی او اوکی کو پیشنگریه که چی روکواناسیا کردی تیناس کرن او پرتوکاوی یا بناوی چارا لحنگا وک میناکه که کاملی ود کتن او چی روک جیتی قبول کرن او ویجه یازارو کاویجی و پروردهی آویجی وی پرتوکن هنکاریه که ویجه یازارو کان و پروردهیان و الفابی آویجی جبوزارو کانجی آمده کرنه او وی باورده کر که چانج تیپن او هرفن دست پید که او نیری ناوی یا چاندی عثمان صبری دو گوت پینوش جی هر چاکا بهستره او وی کو نخانداواریا وکیر دمیج میرین هری مزن دیدید او جبوی جی آزادیا مروف به آزادیا میجی او فیما کرنا کو دیرو که زمان دست پید کر او جبر وی یکی جی وی ده هند سالان کو فرهنگا آماده کرنا او گوتینن پیشهین و فلوکلوریا کردی کم کرنه داکو وندانه به. او بر همین وینین هری گرینگ. باهوز دیوانا هلبستن وینین که لسر ارادیا هیزو و حس کرنا خوزایی و آخید واندو وانده جیهنه. و بیر آنین ویجه او دیرو که جیانا چاندی یا لشامی و بیروتی و هرمی جزیره و دنی بیست سالا بیستانده جی و دبیجه و رخینا او جی که رخین گریگی او ویجه یک و دوجه بو و هر تم جی نویسکارک جوان بو و نویسکارک خورد او رزن و ده دیتن او مرناوی عثمان صبری دیازده جدمه سال 1993 ده لباجار شامی سوریه چول سر دلووانیا خا اولی گنده برکا کو ینیزی که در بسیه هاته و شرطن

اولفر ام گیشن داویا خلکم یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریاراتی و دلال و ام هیوی دارن هم مربن هیا خلکا کادی و بشادو یمین لسر هل بستین عثمان سبر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز رادو دلابل تانو چه آن گهداری دیگه؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یی کو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه و شبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگهیجا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکی گیم ده به ده کو قادین کو مساقیمه کو رخصنهی نوجی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناف وانداجی سی سالانداجی ورن آبا گرن و جبو کو گیم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف ده سالانده به تقسیطا کو ورن داین و امی ایجه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خازنگیلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر رکرنا و بطای بطی جیین کو کشوریه یین کو برنالوور بونه و مکو پرسی بنا چهره سکرنا زاینا بره کو افراندنا کون هرکی یکا جپجاندنا دعا کو زاینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانکا دیانیا کو بنسازی هرمی حتی سال 2027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفته تنها وزیر پارستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارستنا کو تانگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استرلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طیبتی فرانسیا کو فنجاند کو پیشوازی کریاده هفته تنها دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 2016 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنه این تکنولوژی این که دواره روحی ها پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هینب نتراوی یا که پیشن سازی پارستنه سهایی که سال 2016 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و آلاوین تکنیکی این کو پرگاندی این جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگادی این کو پسپوری را لسر کو پیکاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که کو میدانیا گود بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمار این کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگری یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویا نیسانی تالا ده هزار و سوششانده گی هشتی نیزی گی میلیون و دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده تری هفت دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا کو دار باسونا او کیم کرنا کو رو دمیل همویا کو

بيجيش كان بيسينوركو بيشتغرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا ايه خصنا بيجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بيشتغرايا خاياش بونا واندا تندروسي يال دارت ازي قنجاواري هلبي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيشتغرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آجاري سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا وره خستان دیار کلیه که وابد ویکو هیامه ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیگر اوزارو گین که او دیده تری هفته هزار و بین سی درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی گرنه.

ئەتۆپیا لە شامی وەزیرە کارن دەرڤەیە سەدە شێبانی و هەژمارەکە وەزیرە بەشداریە پیرۆزە هیا ڕۆژە ئەوروپیان بووە و ئافچالیکەژی ژهێلان و نەرتیا یەکێتی ئەوروپایی ڤە لە شامێ بە ئامادەبوونا کەسەیەتێن فەرمی و دیپلۆماتیک لە هاتیە ئۆرگانیزاسیاکرێن. پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکاریا ریخستنا و های پروژه ناتویش بو چاودیریا کالیتیا و وخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا ارمانجا پرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانیا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آلزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگ هیگری ده هفته به آمادکاری زمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آمادکاری جبو زمون پولانه او کو آمادهی او لحاتی تمام کرن نیزیکی حیث دو سه هزار خاندکارین وزیر کو به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمو بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالیا زمونان دیار کریا کوژبرکو حسن کارین قید کرنا الکتروکنیک دا او دزیده بونا هجمارا خانده کارین دا جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونی کو لحره مای جوده زیده کرنا.

Vai, baixa.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنوز جادو دلابل تانو چیان گهداری دیگه؟

جیگره پارزگارا شامش بو کرو بارین تکنیکی مومارده کک ده سپاندنا برنامه یا 66 ده لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یک و بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کیماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و امبر لیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها دبن کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتیا ده بگه کو بزیانا بکهیجا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نوجی ورن چه کرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب وانداجی سی سالان داجی ورن آبا کرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناب ده سالان ده به تقسیطا کو ورن داین و امی ایجه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترو یاسی دی بین لگل کو زیده کرنا قدو بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چره سر کرنا و بطای بطی جیین کو خوش بریه یین کو برنالو ور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کون هرکی اکا جپجاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتا ساده هزر بستو هفتانده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفته نوازیر پارستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارستنا کو تانگارالا کومر هوا بو قصرا شاندایا کا فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طایبت فرانسیا کو فینجاند کو پشوازی کریاد هفته نیدجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال ده 1216 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیه این که دواره روحیه پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هیناب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال ده 1216 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه یین هری نوجه و آلابن تکنیکی این که پرگاندی این جیهانه دیدن و هر و هاجی به که پرگاندی این که پسپوری را لسر که پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوشتی که اکو میدانیا گود بیجه ای کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویا نیسان اتصالا ده 1216 گیشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده دری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا که دار با سوونا اوکیم کرنا که رو دمین لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتیا خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

قانون سال 1260 هتا آدار سال 1260 جی بردام کریا و رخستان دیار کریا کو عبد و کو حیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار کو شامان دریا کو بجیشکی در دوره نو نوزده کو نهده کو هزار شاورمان دیین کو ده روسیه دیگر و زاروگین کو دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

یا لشامی وزیر کارندر و یاسد شیبانی که هجمار که وزیر بشداری و پیروزه هی آروژا اروپیان بویه و افتالی که جیجی هیلا نونر تیایی که تیا اروپایی و لشامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاطیه ارگانیزه زکره.

پروژه نتویه یا چاو دیریا و وزارت تندرستیه به هفکار یا ریخستنا و های پروژه نتویش بو چاو دیریا کالیتیا و بخاندن او تو رنکو کلان سوزی انکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندرستیه گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی گریه پروژه لسر تیمین میدانیا آوید با کو نمونه انکو دی چاکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آرزوین دیگه و افخابال دی چچووه یا نیزیکاتیا تندرستیه یکی تیه دا یکو دی مشاندن کو تندرستیه مروویا و جینگه هیگری دای هفته بین آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو آماده کاری آجبو آزمون پولانه او که آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوسته هزار خانده کارن وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف آزمون بیا او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی آزمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کارینگ قید کردن الکتروکنیک ده او دزیدا بنا هشماره خانده کارن ده جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

میوانی کومه بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بره اولتر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پیچوک و کامیونن خارنه. هر و هازی دبونه گیرنگ ده ته گلیاج بو قی کافانی و قیگن پیچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

یکیتیار خستنی نحکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمهی هات

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکل که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که وجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

دان ره خسنا نام نتوی جوا کا سویل جبو پیش گیری آسوری دری یاوی یا ویجین ده تینا هف گرین ببال کشاندن آزلال لسر جنو و آوا کرین و برهنانا لسر سرمایه مرو وان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده افرا پورا رادیو دلال بو سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج رادو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامش بو کروبارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 616 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه و شبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یه کو بزیانا بگه جا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکه کم دبه دکو قادین کو مساقیمه کو رخصنهی نوجی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب وانداجی سی سالانداجی ورن آبا گرن و جبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناب ده سالانده به تقسیطا کو ورن دایین و امه ایجه خانین کو الارتفتی جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایت زانیا کو بک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کشوریه یین کو برنالوور بونه و مکو پرسی بنا چهره سکرنا زاینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جه پجراندنا دعا کو زاینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتی سال ده هزر بسپه هستانده جی آمور نوجه

Varın, tamam, girin. Havdetin وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان تایبادی فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاد هفدیتین ادجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداری ها سوریه ده پیشنگه ها که سهانه یا که سال 2026 شانده یک وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو که شوپاندنا پیشکتنه این تکنولوژیه این که دواره روحی ها پارستنه ده جی بجداری پیشنگه هنب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال 2026 استنبوله و اوشانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و علاوه تکنیکی این که پرگاندی این جیهانه دیدنه و هر و هاجی به که پرگاندی این که پسپوری را لسر که پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که اکو میدانیا گود بیجه یه کرنه. دا خویانی دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هده داویان هستانی تسالا ده هزار بسو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تدری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا که در باسفونا اوکیم کرنا که رو دمید لهموی که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتی ها خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بجيش كان بيسينوركو بشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا يخصنا بجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بشتقرايا خياج بونا واندا تندروستي يالي دارت ازي گنجاواري هلا بي يروج آوا بداوي كريا وافكو بشتقرايا جيجي كانون سالة ده هزار بيسو ديان ده حتى آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا وری خستان دیار کریا کو اب ده وی کو حیامی ده جینی زیگی سا دو هفته هزار کو شامان دریا کو بجیشکی در دوره نو نوزده کو نهده کو هزار شاورمان دیین کو ده روسیه دیکر او زاروگین کو دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت دروسیه به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورنکو کلان سوزینکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندروسیه گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسه تیمین میدانی آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانی آدو آلزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزی که تیاتن درستیه یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تن درستیه مرووی و جینگه هیگری ده هفته به اما دکاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو اما دکاری آجبو ازمون پولانه او که اما دهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دو سه هزار خانده کارن وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کارینگ قید کردن الکتروکنیک ده او دزیدا بنا هجمار خانده کارن ده جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

سر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقلداری اکتیف کرنا خزمتین گشتی نقاش کرن. اف مجال سر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکت سریک یو آوه و خبتاندن آنان پیشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا

بشک جنی قاشن هیسان کنا وگرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

به وی اوائی مخلق اخوه بداوی کر سپاجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

غوطة روش هلال ينشو غوطة شرقية وكيك جنوفن ترينكو هري ماي چاندي وديرو كيكو سورية دي هسبانزل وف هري موش آلي روش هلال تباشورة روش هلال بايا دورة ولي باجار الشامي كو دي كيفا ولي فيركو آقاهيين هري كيرين لباري في هري ميدا هنا وك أردن غاريا غوطة شرقية ينشو غوطة كو روش هلالتي جيجيها كو أردن غاريو سينور غوطة روش هلات ينشو غوطة شرقية لسر روبرين كو فرح دريج دبا كو دسينور روش هلات باجار الشامي دس بيدكا و هيا كو قراخين با دياي سوري دشا و دوار ديرو كدجي افهري ماج هفتا كو شاخان چمي كو برداد هاتا افزان و لما وكي نهالي كجي كو كسكي دناوان كو هرمي كدا كو ببا كو دهاتا نسكري و گرنگی آبوری و چاندیا آبوری غوطا شرقیا ینجی غوطا روش هلات غوطا جمیجی بیکو و وکی سبتا کو خارنی یا شیر اکو شامی دی ناس کرد به وان کو تیمت مندی نو داره دارین برداریا و به چاندینیا کو مشمشان کو جمق داردین تی چه کرین وک دارین گوزان و دارین گولازان و کلاسان او دارن سیوانجی او بر همین زوین چاندنیه هر جاراجی کو سبزیان او کو دخالدنان او خودی کرنا حیوانان و سوالان او پزانجی کو ناوندک استراتیجیگه اجبو کو خودی کرنا چیلاکان کو او هلبرینا کو شیرو بنیرش کو شامی یا رسنه او باجارجی و باجاروکن کو سرکه باجارن هریم مزن غوطا روش هلات غوطا شرقیه گلک باجار و باجارو که لخاجی دیگره که جهره گرینگ افن دوما نوانده اداریا باجاره هری مزین او خو که غوطایه او که اری بین به پیش سازیه دستان او چاندنی نو داره او کفر بنتا که نوانده که بازرگانی او چاندیه یا زندیه او که سبقا او که هماریا جی به پیش سازیه موبیلیا او که دورین دینا ناس کده و انترما او که جزیره که جی المهاب

اوجی گهادیرو کی اوکو کلاپاریا دیرو کاکو درو میزه غوتا شقیا جغو تا رجیلاتی گش گوزریا بریاریا کو ده سالان زاویا خورد کره سیرانگه ها کاسرکا یه خلک شامی ها بو او هریمی به سیرانگه ها او خارینگه این خاییین کو دناف خوزایده ده ها تناس کرن شونا واری دناف کو هریمی ده جیگه لک مقام و مزکفتن دیرو کیه هنه پرگالیا کو افدانیا یا کو کیفن او کو خورد کرنا وکی کو شاه کرنا کند زیاریه یا کج سردمی اما ویانجیتی هسپانزه او روشه نها روشه ایرو غوت شرقیه غوت روشیلات اجبر که رو دانیال سوریه این که سال ده هزار و اویا ساده و رستی که هرین دجواریه هاتیه بنسازی کرن او ورزی را تنده که قد این کسکه کیم بونه اونها جی هاولدان این خلکه هرمی اجبو که وشاندنا کو چاندن یونو جاکرنا کو کرگها او سازین بازرگانیه بردوام دیکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامش بو کرو بارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکی ها کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت نارخستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخن کرینا او قربو بکه اش بو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگه هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکه گیم ده با ده کو قادین کو مساقی میکو رخصنی نو جیورن چه گرن و خانین کو الترانا فتیا کو ده نف وانده جی سی سالان ده جیورن آبا گرن اجبو کو گیم کرنا باره کو دریای یالی چونا وانده کو ده نف ده سالان ده به تقسی تا کو ورندائین و امی ای جه خانین کو الارتفتی جنوب و کو دا باش بکن دا کونی زیکتری کو

ماترو يا سيدي بين لقال كوزي ذاكرنا قد هنا وما نزيكي هزار وشصدا خازن جيليا و ايتزانيا كو بك هستنا ما فو ملكن كو زيان بيكا تيان كو چرا سر ركرنا بطيبة تيجيين كو كوش بريين كو برنا لو وربونا وما كو پرسیم بنا چرا سکرنا زینا بره که افراندنا که نهی رکیه که جپه جاندنا دعا که زینا که نگهیجا خدا نادن و مجی پلانه که دیانیه که بنسازیه هرمی حتی سال 2027 جی آمور نوجه ورن تمام کرن. هفدیتن وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان تایبده فرانسیا کو فنجاند کو پیشوازی کریاده هفدیتن دجی کو گلک مجارن هفت پارین این کو دناف برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگاها که سهانه یا که سال 2016 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو که شوپاندنا پیشکتنه این تکنولوژیه این که دواره روحیا پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هنب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال 2016 استانبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و علاوه تکنیکی این که پرگاندی این جیهانه دیدنه و هر و هاجی به که پرگاندی این که پسپوری را لسر که پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که اکو میدانیا بود بیجه ای کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا که درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا که درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمار این کسین که جوالاتین جیران و دا خازن که وگر یا سوریه جده ما که ریزگار کرنا هده داویان هستانی تساله ده هزار و بیستو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تدری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا که دارباست بونا او کهیم کرنا که رو دمین لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دکه دا که کلاتیا خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسي نوركو بيشت قرايا خالك ودارت ازيك وبداوي كريا يخصنا بيجيش كان بيسي نوركو راق هانديكو بيشت قرايا خياج بونا واندا تندروسي يالي دارت ازي گنجاواری هلی بی یا روش آوا به داوی کریه و افکو پشت گره جیجه کانون سال ده هزار و بیستو ده دیان ده حتا آدار سال ده هزار و بیستو ششان ده جی بردام کریه و ریخستان دیار کریه که اف ده وی که هیامی ده جینی زیگی سه دو هفته هزار که شامان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیکه و زاروگین که دیده تری 7000 روپین سی درونشتنین تندرستیه درونی بشکشی کردن.

پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت دروسیه به هفکار یا رخستنا و های پروژه ناتویش بو چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا ارمان جاپرستنا تندروسیه گشتیه کو گیم کرناکو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانیا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آلزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتیا تندرستیه یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستیا مروویا و جینگه هیگری دای هفته به آمادکاری آزمونان سوریه وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آمادکاری جبو آزمون پولانه او کو آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که هیست دو سه هزار خاندکارین وزیر کو به سران سر پارزگاهی به بلاف آزمون بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی آزمونان دیه کریه کوچبرکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیت او دزدا بنا هجمارا خانده کردن جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونیان کو لهرمای جوده زیده کردن.

یکی تیاره خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیا کملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبه د سکرتری گیچی یا گیچی آره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه دی بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله ها لزگین نقاش کرنه.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیری که سکتور گرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدان دیدنا چار ساری دامدار و نیزکاتی که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کشید.

خانره خستانان آمن توایی جواکا سویل جبو پیشگیری آز سوریه دره یاوه یا ویجین در تینا هف گرن. و بالکشاندن آز زلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچه آن گهداری دیگند. جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 616 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و بردل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه و جبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یا کو بزیانا بگه جا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیمه کو رخصنی نوجی ورن چه گرین و خانین کو الترانافتیا کو دناف وانداجی سی سالانداجی ورن آبا گرین و جبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف ده سالانده به تقسیطا کو ورن دایین و امه ایجه خانین کو الارتفتی جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بین لگل کو زیده کرنا قدوگونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزانیا کو بک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو خوشبری این کو برنالوور بونه و مکو پرسی بنا چرا سکرنا زاینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جه پرشاندنا دعا کو زاینا کو نگهیجا خدانا دین و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتا سال ده هزر و سبه هفتانده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شانده یا فرانسی یا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبه بو قصره شانده یا فرانسی یا کو استبلاندنا به کو سکتور سروکی کو ارکان طایبته فرانسی یا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشنگه ها که سهانه یا که سال ده 1260 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیین که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشنگه هیناب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنا سهایی که سال ده 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستمین که پارستنا یین هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدینا و هر وحاجی به کو پرگادیین کو پسپوری را لسر کو تک هاتنا زمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوچتیکا و کو میدانیا بود بیجایی کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هدلاوی ها نیستانی تسالا ده هزار بیست و ششانده گیشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده دری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا که درباس بونا او کم کرنا که رو تیمید لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتیا خزمت گوزرین جبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت روسیه به هفکار یا رخستنا و های پروژه گناتویش بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندروسیه گشتیه کو گیم کرنا کو مستریه کو پخشی گریه پروژه لسه تیمین میدانی آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانی آدو آلزو اندگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستیه یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگه هیگری ده هفته به آمادکاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آمادکاری جبو آزمون پولانه او کو آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دو سه هزار خانده کارین وزیر کو به سران سر پارزگاهی به بلاف آزمون بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی آزمونان دیه کریه کوچبرکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا او دزیده بودن هشمار خانده کارند. جوانجی هشمار ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونیان کو لهرمای جوده زیده کردن.

گندی مشاله یکش گندی نافچه یا شره یکو او گریده هرمو یفرینیه و اب گنده ببیدو یکا خایا خوزایی او جگه خایا استراتیجیکی نافتاره و بشک دیروکی و چاندی اجیکو دیمینه جیای کرمج و آگه هین هره گرنگ ده باریا وی گندی کوکتی بشه ناف و زمان ناف دی گندی خلک کودی جی بکردی وکی مشاله دی ناس کرن سردمه نافتار ترین که لگوری هنک ریویتین هری میف نافاشی و دیگره رهن زمانی این که کفین کتی و تیا جهه بلند آنجی جهه که به دیمنین جیش برکو گن لسه لک تیا که هنک جی نیرین آدن جی دی بیشه که اف نافاشی گریدای مالباتا آنجی کسایتین دیروکی یکو لور جیانه لینابی کردی هری رسن و بلاو بیه و اردنگاریا گنجی اردنگاریا و جیگه ها گندی مشاله جیگه گنج آلی باکوری روشلات باجاری افرینه دی کفه و بسر نفچه یا شراوه کو گریدایه و دوراهی خواهی جی جنیزی که 13 هتا 15 کلومتری جو باجاری افرینه دوره اونیزی که ریه سرکه یا کو ناف برا شرا و گنجی سر و سینوره ویه و هوایا ارده و خوزای خایا چیایی کو سرشتا خایا کو بده دیناس کرین و گندل سردشتو گیلین برداریا و دنریا کو دارن زیتونا جهر آلیا و دوله گرتنا و دیرو کو سردمین کو بوری گندی مشاله مینا گندین دین این افرینه و دناف گلک سردمین دیرو کی ده در باس بیا سردمین گفنار به شارستانی ها هتیتیان و آرامیه لحرمایی این داراجی باندور بیه او گورین کوشی سردمین کلاسیکی جی لدردورا گوند هنک جی شوناوارن سردمین رومانی و بزانسی جی هنه و گورین گدناف ببارا زنارانده او لبر همین کوکوپو و کروشکانده او سردمین اسلامی و عثمانی ده جی آهلین کردی لبه جهبونه و گنجی کو و گوهریا ناوندکا گیرینگا چاندینی زیتونه او نشته جه و خانی هجمار خانی هجمار خانی گندی کنی زی که ست بینج خانیه دیخه مانده او بری خانیه شو که ورین که هری که هریه جی دهاتن آوا کرن لینه ها آواهیه نوشن جی بچمن توی هاتیه چی کرن او چند جی جو چند داخل که جی گند برسانیا کردی دابا کنی ریناتیه جواکیا او گری دانا خایا به اردو دارن زیتونه بعدی ناس کرن او تیبت من دیو چون آواری گند که تیبت من دیو گند به دارن زیتونه زی تیبت من دیو هری که سرکه گند به هلبرینا رونا زیتونه یا کو هلالتیا نافتاره اجبر کو دارین زیتونه بر همین یه سرکه ده هرمای افرینه ده او دیمن خوزایی گند به دیمن خاییم بالکش به تایبتی جی به ورزه کو بهاره ده ولی جی دکشینه سرخا او جهه دیرو کی جی لدر دورا گند گرین کو گریان کو شوناواریم به چوکش کفتیم که وین کوش بونشت جهبونه آن کو امپاریا ده هاتن بکر آنین او بر همین کو مسارانیا کو زیتونان این کو کفری هنا او روش جواکی آنه ها لگندی مشاله مینا گندین دین این گندواری افرینه مشاله جی پشتی سال ده هزو بیسو ششتان جی کو کشوریا کو گو هرینا کو نشت جهبون هاتیه لی بلی گندی هنجی کو نسنامایا خایا کو اردنگاریا ده پاریزه و خلک مایی جی هوال دادان که بخچه خاج میراسا خایا که چاندنیه ده پاریزه ده بینیش بو که گفناریا را کاندنه وکی پیش گفخانیا که جی رجبین را دو دلر رم بیجن ده کارا بریا مزین رجی که آنجی که چی روکنگلی ریو افسانه ینده واریش گفتا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جدود دلابل تانو چه آنگاه داری دیگه؟

جی گره پارزگارا شامش بو کرو بارین تکنیکی مماردکا کده سپاندنا برنامه یا 66 لماترو سیتی ده نهاکیا کشکره یی کو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و بردل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او که ماسیا ده پشکت ناری خستنه ده نیه و امبر لیدانا کریاکو بکن سو پنج قد داکو لگوریکو بهایی نها دبنکو درکتنا نرخن کرینا او قربو بکه و شبوکو قربو کرنا کسینکو زیان پیکتیا دا بگه کو بزیانا بکهجا کو خاندنا دنیانجی نرخن ملکه گیم دبه دکو قادنکو مساقمکو رخصنی نوجی ورن چه گرن و خانینکو الترانافتیاکو دناف وانداجی سی سال لاند جیورن آبا کرین جبو کو کیم کرنا بارے کو دریا یالی چونا وان دا کو د نفس ده سالان ده به تقسی تا کو ورندای او امی ای جه خانین کو الار تفتی جنو و کو دا باش بکن دا کو نی زیکتری کو ماترو یاسی دی بین لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خازنگیلیا و ایتزانیا کو و کستنا ما فو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر کرنا و طیبتی جیین کو کوش بری این کو برنا لور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکیه که جپر جاندنا دو کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانکا دیانیه کو بنسازیه هرمی حتی سال 2027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتن وزیر پرستنا و شانده یا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگرال کو مرحبا بو قصر شانده یا که فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتور سروکی کو ارکان تایبده فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفدیتن دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 2026 شانده یک وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتن این تکنولوژی این که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هنو نتراوی یا که پیشن سازی پارستنا سهایی که سال 2026 استانبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنا این هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدنا و هر و هاجی به کو پرگاندیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتنا زمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتیگا و کو میدانیا گود بیجایی کرنا. دا خویانی دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جی والاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده هزار بسو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تدری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خاییین کش بو هسین کرنا که دارباس بونا او کهیم کرنا که رو دمین لهموی که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتی ها خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

من سال 2020 دیان ده تا آزار سال 2016 دژی بردام کریه و رخستان دیار کریه که اب ده وی که هیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشکی در دوره نو نوزده که نه ده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیکه و زاروگین که دیده تری 7500 درونشتنین تندرستیه درونی بشکشی کردنه.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا ارمان جاپرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی گریه پروژه لسه تیمین میدانیا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آلزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتیا تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگ هیگری ده هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او کو آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دو سه هزار خانده کارین وزیر کو به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمو بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریه کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروک نیت او دزیدا بنا هشمارا خانده کارند جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

دمو باشو خوش بگه دارین ما خوش آویستو دلال ایرو برنامه ما لیسر هلبستان که جولینا بورا ما بریا رادیو دلال او خرکم یا ایرو لیسر هلبستانی عثمان سبریه ورم بهفره و هلبستانی نصب کن و آوش کدره و هلبستن ویچنا. هلبستان، عثمان صبری، ما مستی الفابیه و دواری چانده دجی عثمان صبری وکی یک شباب روحانی ینگ الفابیه کردی یا لاتینی کو قبول کرنا او اوناتنی هلبستانک بو لی بلیجی زمان ناسیه که وصابو و کشیانا خاجی دهن کرنا خداناکو نیفساندنا بزمانی داکیه و دبستاناکو هواری او ستونا سرکا یا کووارا هواری بو او بوی کواری جی بینگهی یا رزمانا کردی یا نوجان الفابیا لاتینی یا کو ای حتا هیرو جی بکارتینن او دانیا پاقی جی زمان آوی جی گراند دا او پیوین کردی یه رسنه جی او خاجی پیوین بیانی دور خست بو او شیواز آوی جی دناف کووی جای کردی دا وکی دبستانا پاک جی آزمان دیناس کرن او تیبز من دین هلبستو وی جای آوی وی جای عثمان صبری وی جای کارلستی تاکو رستین او آرمان جاداری و اوشی نتنی دناف خالیین اوینی یه دور دایا دل ناف کورستا یا جواک داد ما او هلبستین روناهیان جی تناویر او هلبستی ویمینان جی بانگا هشیاریه کووی دنگی جی لجوان اندکر کو بخونه او هم ببنجی و چاند خاجی بپارزن دا کو بپیش بکوین او چیروکا کرجی او اوکی کو پیشنگریه کا چیروکواناسیا کردی تناس کرن او پرتوکاوی یا بناوی چارا لحنگا وک میناکه کا کاملی ود کتن او چیروک جیتی قبول کرن او ویجه یازارو کاویجی و پروردهی آویجی وی پرتوکن هنکاریه کو ویجه یازارو کان و پروردهیان و الفابی آویجی جبوزارو کان جی آمده کرنه او وی باورده کر کو چند جتی پین و حرفن دست پیده که او نیری ناوی یا چندی عثمان صبری دو گوت پینوش جی هر چاکا بهیستره او وی کو نخانداواریا وکیر دمیج میرین هری مزن دیدید او جبوی جی آزادیا مروف به آزادیا میجی او فیما کرنا کو دیرو که زمان دست پیده کر او جبر وی یکی جی وی ده هند سالان کو فرهنگا آماده کرنا او گوتینن پیشهین و فلوکلوریا کردی کم کرنه داکو وندانه به. او بر همین وینین هری گرینگ. باهوز دیوانا هلبستنوی این که لسر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یک و بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکه تنار خستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یا کو بزیانا بک هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرین و خانین کو الترانافتیا کو دناف وانداجی سی سالان دجی ورن آبا گرین اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف ده سالان ده به تقسی تا کو ورن دایی و امی ایجه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترو یاسی دی بین لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چره سر کرنا و بطای بطی جیین کو کش بریه یین کو برنالو ور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهر کیا که جپجاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلانکا دیانیا کو بنسازیا هرمی حتی ساده هزر بستو هستانده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصرا شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طایبتی فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاد هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 1260 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشوباندنا پیشکتن این تکنولوژی این که دوار روحیه پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هنف نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و آلاوین تکنیکی این کو پرگاندی این جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگاندی این کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوشتی که اکومه

بيجيش كان بيسينوركو بيشتقرا يا خالك ودارت ازيك وبداوي كريا يخصنا بيجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرا يا خياج بونا بندا تندروستي يا لدارت ازيك ونجاواري هلا بي يا روج آفا بداوي كريا وافكو بيشتقرا يا جيجي كانون سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا وره خستان دیار کریا کو اب ده وی کو حیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار کو شامان دریا کو بجیشگی در دوره نو نوزده کو نهده کو هزار شاورمان دیین کو ده روسیه دیکف او زاروگین کو دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تندروسیه درونی بشکشی کدنه.

پروژه نتایج یا چاودیریا و وزارت تندرستی به افکار یا رخستنا و های پروژه نتایج بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورنکو کلان سوزی انکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی گریه پروژه لسر تیمین میدانیا آوید با کو نمونه انکو دی جافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آلزوین دیگه و افخابال دی چرچوه یا نیزیکاتیا تندرستی یکی تیه دا یکو دی مشاندن کو تندرستی امروویا و جینگ هیگری دای هفته بین آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو آماده کاری آجبو آزمون پولانه او که آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که هیس دو سه هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف آزمون بیا او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی آزمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کارینگ قید کردن الکتروکنیک ده او دزیدا بنا هجمار خانده کارند جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونی کو لحره مای جوده زیده کردن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

میوانین کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گال نهاج سالن بری اولتر اولی کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گرینگ ده تی گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جنو چگهانه مره گوت میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کودکه آکو بتواهی.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن و وی اوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنوبن و هرتم بمینن دخیر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکیت نارخستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه وشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگهیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناف وانده جی سی سالان ده جی ورن آبا کرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریای یالی چونا وانده کو دناف ده سالان ده به تقسی تا کو ورن داین و امی ایجه خانین کو الار تفتیه جنو و کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو و کستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر کرنا و بطای بطی جیین کو خوشبری این کو برنالو ور بونه و ما کو پرسیم بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکیه که جپه جاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانکا دیانیه کو بنسازیه هرمی حتی سال ده هزر بسو هستانده جی آمور نوجه ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شاندهی فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصر شاندهی که فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتوره سروکی کو ارکان طایبته فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشنگه ها که سهانه یا که سال ده هزار بیست و ششانده شانده یک وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنه این تکنولوژیه این که دواره روحی ها پارستنه ده جی بجداریا پیشنگه هنو نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال ده هزار بیست و ششانده استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدنا و هر وحاجی به کو پرگاندیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتنا از مون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتیکا و کو میدانیا گود بیجایی کرنا. دا خویانی دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمار این کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هدداویا نیسانی سال ده هزار و سو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده دری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خواباتین خواییین کش بو هسین کرنا کو دارباست بونا او کهیم کرنا کو رو دمین لهمویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیکه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

بجيش كان بيسي نوركو بيش تقرايا خالكو دارت ازيكو بي داوي كريا اي خصنا بجيش كان بيسي نوركو راق هانديكو بيش تقرايا خاياش بونا وندا تندروستي يال دارت ازي قنجاواري هلي بي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيش تقرايا جيجي كانون سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کریا که اب ده وی که هیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشکی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیکه او زاروگین که دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتویه یا چاودیر یا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاودیر یا کالیتیا و بخاندن او تورنکو کلان سوزی انکو دست بگرنا آرمان جا پرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانی آوید با کو نمونه انکو دی چافکانین آوید گره و لکو لو پرماوانی ها دو آرزوین دیگه و افخابال دی چچووه یا نیزیکاتی ها تندرستی یکی تیه ده یک کوده مشاندن کو تندرستی ها مرووی و جینگ هیگری دای هفته به آمادکاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آمادکاری جبو ازمون پولانه او کو آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دو سه هزار خانده کارن وزیر کو به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمو بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیا کریا کوش برکو حسن کارین که قید کرنا الکتروکنی تا او دزیده بونا هجمارا خانده کارنه جوانجی هجماره ناوندین که ازمونی ناوندین ازمونی که لحره ما جوده زیده کرنه.

امی دوی قانون ده تنی لسر چا خبری سالا 1964 ده راوستینه و جبر که ده ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا و طیبتی جی پیکه لکو و امجی جینات لوینا لدسته که قانون که سر بخابونا سوری هن چالکی انجواکی روشیم بیرن و سیاسی آلناف چایا جهیل قر خورتین که خاندنه ده دهاتن کرن و ارمانجا وانجی چالکی هم بلاف کرن زانی نابوجی و ده نفتشی نین نفتشی ده جی لیولی نتیک و بشارتی که اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی ده بیجن او که لسر کرده جی راد بون و جبر که جی لوی دمینده جی بایا که ازگاریا نتوی یا که لسران سره هرمی و جیهانی راد بون و لگل کرده جی دتا و اوجی که شیاریا دکر چالکی اندسته که رنگینا که مالایا جفاکی و روشن بیریاجی کستاند بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانیجی که ده بیجن ام لجیر نابنده تیرین کوملیا و رخستنا بدن ناسین و چه قاسیاجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچه افرینه ناس بکن و چالکی آوان جی ببالکی جی حوال ددن وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی کو مالایا اصلاحیا چالک سازی لیوژا پاسده ها کم به ها کامون یکی سالا هزار نسون چلونه هانده جی وان مرو وان کو احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد عثمان و بلیلا مصطفی جی افکو دا خزنامایا به زمانی عربی جکو قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا فدا خزنوان جی جخاشو استیاقی مقامیا افرینه و ریز داره و جی احمد شافر آغاز شیخ اسماعیل زاده جی جی افرینه کو پاریزر عثمان محمد عثمان لی افرینه و بلیل مصطفی جی بلیل جی افرینه یه و اف نفوسه که شخوتین کرد این لچیای کرمیش که ما پیویسته دیتید که مالی اکاده مزرینی را که ارمان جاویجی او که روشن احبوری و چاندینیه او جواکی لنفچه اما درست بکه و که سیوایان ویجی بمال بکه و زاروی نویجی بفیر بکه نابنده ویجی لباجاری افرینی بده و ما چاول توزه که اینکو بینگهینا و هندورینا یا کومیلایا چالک سازیه لناف چیا چیای سمانی گران دامه یا و دید که او لگور ارمنجین مینه و هر وحاجی اجبر که پرس گره که این هر دو ناف چیا مینا هفه و ما دکانی جوی هف بکن که اوانجی ارکرنا که دمزراندنا کومیلایا که چاک سازیا وکی کومه جواره دیار کریه و بستی نمه لگل که دا خاصا خا وینه ین وانجی هر دو توکزین کوششانده یا و امجی لبانده دلووانیا و شریعت وانجی ین هیجانه و وانجی هر بیجی هر بین و احمد شعفر دویجه گابا که اف دا خاصا ما اجبو کولی پرسینین جسر داریا کو کومه که جندرمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندن و اف جنیرینا به زمان عربی و قیماقیان را پیشکش کریه اولیویر ام گیشن داوی خلکم آیا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گل کسفاز جبو که هلر کرن آوا و هرتم هنده که فخاشیه دابن و مره بن هیا بشا دویمی جوی خلکه گی

مردم روز بنو روز مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر کشتنینو پینیه ده هردو شاو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچه آن گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 616 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و بردر بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ری خستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه و شبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یا کو بزیانا بکیجا کو خاندنا دنیان جی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناف بوان دا جی سی سالان دا جی ورن آبا گرن و جبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وان دا کو دناف ده سالان دا به تقسی تا کو ورن داین و امی ایجه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کشوریه یین کو برنالو ور بونه و مکو پرسی بنا چهره سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جپجاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتا سال ده هزر بسو هفتانده جی آمول نوجا ورن تمام کرن. هفته تنها وزیر پارستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارستنا کو تانگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استرلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طایبته فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفته تنها دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال ده 1260 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتن این تکنولوژی این که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هینف نتراوی یا که پیشن سازی پارستنا سهایی که سال ده 1260 استانبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنا یین هری نوجه و علاوه تکنیکی این کو پرگاندی این جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگاندی این کو پسپوری را لسر کو تک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکی نین اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوجتی که اکو میدانیا بود بیجایی کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده 1260 هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تدری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا کو درباسونا او کم کرنا کو رو دمیل همویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسينوركو بيشتقرا يا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بيجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرا يا خياج بونا واندا تندروستي يالي دارت ازي گنجاواري هلا بي يا روج آوا بداوي كريا وافكو بيشتقرا يا جيجي كانون سالة ده هزار بيستو ده ديان ده حتى آدار سالة ده هزار بيستو ششان ده جي بردان كريا و ریخستان دیار کریا که اب ده وی که هیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشکی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیکه او زاروکین که او دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه گانتویش بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی گریه پروژه لسه تیمین میدانی آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانی آدو آلزو اندیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگه هیگری ده هفته به آماده کاری آزمونان سوریه وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آماده کاری آجبو آزمون پولانه او کو آمادهی او لحاتی تمام کرن نیزی که هیست دو سه هزار خانده کارین وزیره کو به سران سر پارزگاهی به بلاف آزمو بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرینگیا نپانیا او زلالی آزمونان دیه کریه کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک ده او دزیدا بنا هشمارا خانده کارن ده جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

د سالن داوی ده گو هرتنک رادیکال د آوای کو تندرستیا درونی ده ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجاره که دوی امین نای حسواندن لی بله وکی بشک یک گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره ی نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجا داری و درمان کرنه ده. نمازل والاتن کم دهات وره را کرنه.

لسران سر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوج و شرکت سیگورتای دخوازن کلی چون درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگرن و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانگی ها ده هاتن انترگره گرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پیشلی کلین لسر ترابیا گنتی گیونه خوشنگیانی زده ببن تندرستی درونی نلوکسه لی ما فکر بینگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامش بو کروبارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری

بيجيش كان بي سينوركو بيش قرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بيجيش كان بي سينوركو راق هانديكو بيش قرايا خياج بونا وانداتن دروستي يال دارت ازي قنجاواري هلبي روج آفا بداوي كريا وافكو بيش قرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کریا که اب ده وی که هیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شالمان دریا که بجیشکی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیگر او زاروگین که دیده تری هفت هزار و بین سی درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه گناتویش و چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنه آرمانجا پرستنا تندرستی گشتیه کو گیم کرنه کو مستریه کو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانیا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره اول کولو پر ماوانی آدو آرزو اندیگه وف خباله ده چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگ هیگری ده هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آماده کاری جبو ازمون پولانه او کو آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوست هزار خانده کارین وزیر کو به سران سر پارزگاه به بلاف ازمون بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرینگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا او دزیده بودن هشمار خانده کردن جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونیان کو لحره مای جوده زیده کردن.

یکی تیار خستن نحکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگی خواهی تواهی جبو حوالدان بجین و آرامیال سوریه پیشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا

سری ده نرخان زنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا علیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نیشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن کو پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نیشان کرن سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرن.

جعالی خواب و سکرتر گشتی کومل یا زانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جوو بشگیلیا سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. ببال کشاندنا زلال لسر جنو و آوه گرن و ببرهنانا لسر سرمایه مروان و کستونه که بینگهینا آرام ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جوو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار ازوار نابیجم لبنده خلق نوین جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

سرکه دیروکو اتنگارو تبرپندی گندی سرکه یکشی گندیم بدو این کهوین ترین کفنار این هرمای فرینه و یکشی کبین سر نافچای رجووت گریدان و اف گنده بدیروکو خایی کهوین و خوزایی خایی چیایی دیناس کرد گندی سرکه جاری جهو اردنگاری او دو رحیاوی جو باجاری افرینه جهی گند گند لباکوری روش آوای باجاری افرینه دکه با او بسر نافچای رجوی و کو گریدائیه او دو رحیاوی جی کو گندی سرکه دیزیکی 3 کلومتری هیا سو 5 کلومتری جناوانده باجاری افرینه دوره او نیزیکی 7 کلومتر جی جناو کو نافچای رجوی جی دور دکه با او گند نیزیکی سینار سوریه ترکیه او سدما ناوا کرنا گند ناوی گندی سرکه دی زمانی کردی ده جو کوکا پیوا سور تیناس کرن دی گودین کو اف ناوا جیج بر رنگا خا آخا گند جی کو سوره هاتیا دانی و هر وها هنک کو دبیجن کو دبک کو جیج بر کو هابونا دارو کو دیلکن سور این کو بری لحری مای پربونه و اف ناوا جی لحات بو کرن او دی روکا و سردمین کو دی گند را در باس بونه گندی سرکه وکی که تاوا هیا که چیایی گرمینجه او دناف گله که سردمین دیرو که ده در باس بیه وک سردمین گفنار شناوارین لدر دورا گنجی نیشان دده کجه سردمین هیتی تیان و آرامیان و مروفان لور جیان تکین و سردمین رومی و بزانسی گورین دناف که زنیاران ده که او میراسان گفن او زیتونان جی نیشان ددن کودو و دمیده جی چاندینی پر پشکتی بو. او سردمین اسلامی و عثمانی گندو بکی ناونده که چاندینی ما و مالباتی کرده این که رسن جیده ده جیان کرنه که زمان و چانده خاشی پارستنه. شناواره او جهن دیروکی اشکاف لدر دورا گند شکفتن خوزایی هنه گو مروفان که به نجبو کورونشتنا آنگو پارستنا خارنه بکاردانی او که جهستنا جی که مجیسن که بید برهامیین که مجاسیین که زیتونا جی و تیری جیین که دناب دار نیارانده که حاتنا کولاندن و زبیین گنجی دینه دیتی او گورین کبنار لکو گیرین در دورا گنجی گورین کبناریین که سردما رومی جی هنه و هجماری مالا و نشته جهه گندی سرکه به تخمین کرن کل گن نیزی که که سی ست خانه هیه و اف هجماری لگوری گوهرت ناداویه که روشای خوش بریاد به گر باندن و مالین که بینجی که که که بریجی و هری جهاتنا آوا کرن لی مالین نوجی بچامن توی و هسینی هاتنا چه کرن گندی سرکه بچتی ناس کرن دارن زیتونا مینا همو گندی نفرینه زیتونا کو گندی سیزه سروکه کو گندی سرکه جی کو بر همین یین سرکه ناس کریا و ناب دریا بداره خواه زیتونان زیتون چافکانی این سرکه جی جیانه یه و زیتی سکو سروکه جی جی بر کو بلنده یا هرمی پر به نابو دنگه و بکلتا یا خاشی دارن برداره و گد بچان دنیا دارن کی رازان و به هیوان و دارن هجی رنجی ناس کریا او کانین آویجی، هنک کانین دم سالیا لحره مایه هنه، کو بخچه این بیچوک آف ددن، او چند کب نشو بین خلکی گنجی بمیوان پاواریا جلو برگین کردی پارستنا فلوکلوریا حرمی دیناس کرد، او هنک مال بجی کو لسر خودی کرنا پسو ساوالا کو خودان دکر، او لسر هب انهش بر وک نیز کنو کو گن ماجی دچینن، لی بر همین این سرکه و لی ناف در جیکو بر همین دارن زیتونان و افزه بیندز بر همین سرکه دکنده ناف دارا و ناس کریه اولیور ام گیشن داوی خلقمه یا ایرو و اجولیان بوره بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرنه و هر تب هنده که فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابل تانو چه آن گهداری دیگه؟ جیگره پارزگار شامش بو کروبارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یی کوبری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت نارخستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینه او قربو بکه وشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگهیجا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیمه کو رخصنهی نوجی ورنچه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب وانداجی سی سالانداجی ورن آبا گرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناب ده سالانده به تقسیطا کو ورندایی و امی ایجه خانین کو الارتفتی جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزنانیا کو بک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کوش بریه یین کو برنالو ور بونه و ما کو پرسی بنا چهره سکرنا زاینا بره کو افراندنا کو نهرکی یکا جه پرشاندنا دعا کو زاینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلانکا دیانیا کو بنسازیا هرمی حتی سال 2027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفته تنها وزیر پارستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارستنا کو تانگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استرلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان تایبده فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفته تنها دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 2016 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیین که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هینف نتراوی یا که پیشن سازی پارستنا سهایی که سال 2016 استنبوله بو و شانده یا سیستمین که پارستنین هری نوجن و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هروها جیبه کو پرگادیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینین اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوچتیکا و کو میدانیا گود بیجایی کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده هزار بیست و ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تطری هفت دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خواباتین خواییین کش بو هسین کرنا کو درباس بونا او کیم کرنا کو رو دمین لهمویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

پیروزکن روژا اوروپیا لشامی وزیر کارن در ویاسه در شیبانی که هجماره که وزیر بشداری پیروزهی روژا اوروپیا بویه و افچالی که جیجی هیلا نونرتیا یکیتی اوروپایی و لشامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاطیه ارگانیزه زکره.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه گانتویش بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تو رنکو کلان سوزی اینکو دست بگرنا آرمان جا پرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی گریه پروژه لسر تیمین میدانیا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانی آدو آرزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگ هیگری دایی هفته بین آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست گریا که همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او که آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دو سه هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاه به بلاف ازمون بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا و دزیدا بنا هجمار خانده کارنده جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونیان کو لهره ما جوده زیده کردن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

باشو خوش بگه درون ما خوشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامه یا لسر هلبستان و جولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورم بهفره گهداری هلبستی وی بکن

بزيرة وكافرة جبيطة آري آفادات كارة سري شهري قوهرة قوهرة.

فرزانه توهی لاو مولا کوتوی بیسازی ددکاری تو به چوچازی او هشیاره تو داوی خوشحابا ششتاریه کودا مزانید کو فردوسه لکول بهاره بهاره او هاوینه. گلو بلبل اونه یا مقامو جاله تفدکارن فخانو ناله زیکرو توی تونه بلوار توی سیدای هری و سری هناری توی مواتو خاشی و افداره وک خانی کیه تو کس نکانی وک خانی کیه تو کس نکاری برجستوی و تو رو برامهی تختی تا دلی و سر و سرامهی تربات نا آخه جانی خانی ترباتیه دلی من و جودانی رحمتا به توی و پینوسا یزدانی حیرانا تن خلام و خمقان رحمتا به تیه و پینسانا یزدان حیرانا تیه نخملان و قماقان. اونهاشی امی گهداری هل بسته کدن کل گهداری وا بکن هل بسته للاو یا هل بستوانی کمیران بدیر خان ورم به هفره گهداری هل بستی وی بکن للاف خاندنا مالی خاندنا پرده جهیت اگش همیرده و آخو دنی دنگه تو خم خنده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شوورو تو نخوابی تو نخادردی تو دافکشی دیلانا پرده یا رب تو هی تو رحما و نوری یا رب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یا رب توی یا شها دورانی دخته تا لسر استیرو ازمانا دخته تا لسر افسانه شهانه بجنات ججابین من نهانه سر چند شهانه تو بوی خانکاری لورانه دکاری تا کس جکاری یا رب توی یا رب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشانده طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بنده.

ایشن داویه خلکم و یائیرو که اجولیان اپورا بو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرناوا و بند آمابن هیا خلکا کدن و هل بسپانا کدن و هل بستا کدن و هندو که بخاشیده

باشو خوش بگه دارین ما خوشاویست تو دلال ایرو برنامه اما هون کلی سر افرینه چی زانون و اجول یه نبور اما بریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو نسته کلوشکا قیباره یه ورم هفره دیرو کاوی کلوشکی ناس دیکن و کنگه و کلوشکا هاته آوا کرین و دا بزرانتی

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه دلشتا جوه و خانیه نوه لسر آفرازا چیه لیلونه رسبه و او 3 کلومتر لروج هلاته باجاره افرینه دکهوه و گلیه افشه و دکه کو دو پرچه بشا با کورا قیباره و یا بشا جیکو هریشیکو او زرمازینیا کو فرهنه لبرانی آوان هلوشینه لوی سمتی ده جی کب که ورین آوا کریین مزن به کولانده نیره دینا در او جی دست نیشانده دکن که او جیه لده من که ورین شین آوا بونه او لین آوا دو زاهیا لباکوری روش آوای گنجی او لین آف برادورا هفزت متر جی کو گرک هیه قوالن کلوش که قیباره لسرین او جرنگین که ویری او که آواهی آوه جی خیلی

جادي به کو او جو ست سال ناوین ده یا و زمانی کو ده پرتوکا خاده جی کو دیرو که هله بی و ده بویر انسالا کو هزار و سی ده بری زایی ده جی چه راوی بویا و گوتی جی کو او پرگه هکا کو مسلمانا بو لی هم برا کو الف رنگان بگو و داناوی جی الی قبار بو و او را خود سپیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوش ککا گرین بو و یا قو جی و الهم آوی جی کو لدا باری کو وی جی گوتیا کو او کلوش کا زور پارستیا

شو راروش آبای کروشکه به دورا کیلومتر جهکی دین هیا به ناوکو ال دیواران دیناسی و بلکی تیکیلی ویجی جهه به الاریا قباره کو خدا ناویجی کروشکه را هبو و هیجایا ویجی کو امد بیشن کلینی باکو یکی جسد سالا بیستان قباره نافم دا کوری باتیا ایزی دیان کو ناف چایا چیایی کرمیش بو او را دمامجی گوهی ناوینجی شینه یاوی لسر اولی ایزی دی بو.

کشتن داوی خلک مایا ایرو و جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و هم بندام ابن هیا خلک قدم و هم کیف خاشیده ببینن یلک سپاب اجبو بوده کرناوا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لیچونا کو خانیین لیتفیان کو او کماسیا ده پشکت نارخستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یا کو بزیانا بک هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب وانده جی سی سالان ده جی ورن آبا کرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناب ده سالان ده به تقسی تا کو ورن داین و امه ای جه خانین کو الار تفتیه جنو و کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بین لگل کو زیده کرنا قدرگونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو و کستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر کرنا و بطایی بطی جیین کو کشوریین کو برنالو وربونه و ما کو پرسیم